0: Oh my ass.
1: Don't stop.
2: Billy.
0: Не забывай.
2: Billy.
0: Не забывай. Хлопай.
1: Oh my ass.
0: Don't stop.